0: I evo nekoliko minuta dijeli nas do ponoći, poštovani slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji, gledatelji Podravskog radija. Stigli smo evo do kraja još jednog druženja u našim noćnim pticama. Hvala svima koji ste večeras bili uz nas, zvali nas, slali lijepe čestitke, dijelili lijepe želje za rođendane, imendane, čestitke svim našim slavljenicima. Pred nama su evo duži dani, više sunca, godišnji odmori i ono posebno ljetno raspoloženje koje nas uvijek ispuni dodatnom energijom. Evo još nekoliko minuta i službeno nam započinje ljeto. Svima koji odmaraju želim vam ugodan produženi vikend. Onima koji rade veliko hvala i hvala vam što brinete o nama. Posebne misli večeras šaljemo onima koji su bolesni, koji su usamljeni i svima kojima treba malo topline i ohrabrenja. Dragi naši slušatelji, neka vam prvi dan ljeta donese puno sunca, puno zdravlja, puno ljubavi, dobre energije i do novog druženja. Čuvajte jedni druge i ostanite nam dobro. Vaša noćna ptičica, Jasna Prelec Vučeta. Laka vam noć i do slušanja.
1: Noćne ptice. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.